Rakastan sinua keväisessä Leninkin metsässä, raotan sinulle ovea joka ilta ja kierrän toisella kädellä lukkoon. Rakastan ikävääni.